又嚟到我哋点唱嘅环节啊！因为有听我哋节目嘅朋友咧，都知道咧，我系会不断地去播放大家喺我哋嘅留言板度讲紧嘅一啲嘅点唱嘅歌曲噶。哇！我哋呢度有好多嘅点唱啊！首先有 Lisa， 我哋嘅 Lisa Wong 啊，佢就话：小姜，我想点啊林欣彤嘅《铁树》俾我嘅同事 Angel 听。因为佢做埋呢个月就唔做喇喎，想同佢讲啊，我好开心可以同佢做同事啊，希望佢喺其他地方呢做嘢都可以做到咁出色啊。哇，听得出啲文字啊 ,Lisa 今日有少少心事重重啊，睇嚟佢真係好鍾意呢一位嘅朋友啊，但係你唔好唔开心啊。